že daj mi ešte času. A ja ti toto vernu. Bo to car nakazal prodati jeho i ženu, i ditej, i všetko, što mať. A tak vernutý dlh. A to drá prosiť. Prosiť o odklad. I što zrobil tot car? Zmilosrdil si ja. Nepovím mu, dobrý, dávam tobie ešte jeden rík času, že by je zmych spláčatý poviem po částkách to dlh. Si tak zareagoval to car? Nie. To car jomu daroval celý dlh. Znači, odpustil jomu. Vymazal. Jakoby nikda to drab jomu nič nedlhoval. Jaká veľká radosť napolnila toho človeka, koli vyšiel od cária. Naraz jemu začalo svietiť slnce, naraz silo, čo jeho okružovalo, naplňovalo radosťou. V jeho srdci, kde predtým bol tisk, naraz čuje lehkosť. Jaká veľká radosť. Skákal by od radosti. Celý dlh je odpuštený. To, čo jemu nedávalo spáty. Čo mal vse pred očami. Čoho bojal si ja. Čo dnes malo i napolniť si ja. Naraz je všetko het. Všetko je vymazané. To drab nikda nič nedovhoval. A naraz uvidieť svojho druha, dalšieho raba, syn Dulos, znači toho, s ktorým v jedno bol rabom u toho cária. A naraz ja zdohadal, tak veľmi dlhuje 100 dináriu. A tak priskočiť ku ňomu, David jeho. A hoď vertaj, što je zdolžen. Dlhuješ mi častku. A to drab. Jeho prosiť. Tak samo prosiť o odklad. Ale je tu ešte taký vážny moment. Tot syn Dulos, to drab, s ktorým slúžil, postupuje tým samým spôsobom. To má samýma slovami, ktorým ešte nedávno nachodiači si ja pred tým cárom prosil o odklad. A toto samé robí teper i tot jeho sorab. Maj veľkodušnosť, maj trpezlivosť, daj mi času, ja ti všetko vernu. Ale to drab zabil. Zabil na to, što ešte pred chvíľou jeho ťažilo, što jemu nedalo dýchaty, što napomňovalo veľkým strachom. A teper, jak čuje tu voľnosť, jak čuje tu radosť odpuštenia, naraz vidieť toho raba, ktorý jomu dlhuje. I zabil na toto slova. Za tomu tot jeho spolu rab pripomínať slova, ktoré ma vin prosil o odpuštenia. A bol to odklad. A jaká bola reakcia toho raba, ktorý zaznal také veľké dobrodíjstvo? Vymazania tak veľkého dlhu. Reakcia bola taká, že dávi ho zapäti do viaznici. To, čo hrozilo jomu, toto vin teper bere pozíciu sudcu a vyjavľa nemilosrdia.
і дав його заперти до в'язниці, поки швидко йому наверне. А тут і далі раби, котрі знаходилися у того царя, коли ся о том дізнали, прийшли за царем, а говорять йому, та смоть, тот раб, котрому ти так великодушно отпустив, таку велику частку, а він 100 динарів не доказав, не же отпустити, але дати тот час, дати тот отклад. І тогда цар розгнівався. Дав його закликати, а говорить йому слова, лукавий рабе, поніре, наповнений дияволською злобою. Інтересно перед тим, як довгував таку частку, не чуємо там отого царя, щоб назвав його деяким негативним, щоб йому повів, ти лукавий рабе, ти таку велику частку мені довгуєш. Але тепер, коли не виявив лем часточку того милосердя, котре було йому проявлене, називати його цар лукавим, понірос, дияволською злобою наповненим, а говорить йому, якби оправдуючись я перед виносенням того розсудку, я тобі отпустив цілий довг, лем за то, бо ти мені тиня просив. Та ціто не мав так поступити зо своїм сполурабом. А тогда розніваний цар виповнив то, що перед тим обіцяв. Виповнилась я, потім то та кара на тим немилосердним рабові. Дорогі радіослухачі, о чим є то образний приклад? Уж може наше внутрі чуємо, що нам то хоче повісти? Говорить то, що ми сме тима рабами у небесного царя, де наростать через гріх наш довг, котрий не дасть я порівнати, вичислити, порівнянню з тим людським довгом, з тими кривдами, несправедливостями, котре нам діються. А коли ми приходимо к Господу, коли Його просимо, Господи, будь милостивий ми грішному, і чуємо слова, ідь, твій гріх є отпущений, є вимазаний, можеш зачинати от знова. Яка велика радость є в душі, коли чує тут слова, як говорить псалміста Давид, блажене, котрим отпущено беззаконності, котрим Господь не рахує гріха. Але стачить маленька кривда, поніження, несправедливість, а як скоро забуваємо, як напрямуємо тот свій гнів на тих сорабів, на наших ближніх, як в нашому серці то до неї місце про відпущення. Але тут є велике напом'януття. Бо якщо закінчує то образний приклад словами, так зробить мій небесний Отець із вами, коли от серця не відпустите своїм ближнім, коли не відпустиш своєму братові його довгу тобі, його провину. Бо коли молимося молитву Отче наш, і остави нам довга наша, як і ми оставляємо довжником нашим. Молитва благословення, але може бути і прокляття. Де так висловлюємо суд над собою, Боже, так мій отпуст до такої міри, як і я отпущам.
Abo, Bože, tak mi neodpusť, jak i ja nechoču odpustiť. I toto slovo dnešného evanhelia majme sa pred očami. Majme pred očami, veď psalmista Dávid, naše dlhy ku Hospodu Bohu, ktoré nám tak Hospod lehko odpúšťa, koli prosíme. A pamätajme na nich toto, koli ide o dlhy našich blížnych ku nám. Žeby to s takou lehkosťou sme odpúšťali. Sláva Jezusu Christu.

Demko, Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко, Лемко.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки, а в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: Ne vím, jak jo.
1: Hanna Horbel, já už mám 89. rok. Сорок люди з бортного взяли до Явожної. То було страшно. І там мучили. Задармо, за дармішко.

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але а сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив, їм написав верш «Боцанове гемирання». Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч хотів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

Tak, jak пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати свята.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою.

Валюся, як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся. І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною. Заспівають вічну пам'ять над мою любов'ю.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Jest poniedziałek, 17 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Alem FM prosit Olena Stefanowska. W noczu sobotę na niedzielę na obszarze skansenu Muzeju Narodowego Budownictwa w Sanoku doszło do pożaru. Na żal ciłkom zgorył zabudkowy kostel z 17 stulecia z miejscowości Bączelnyżni Bliskobicza. W Światonej znajdowały się zabudkowo organo, jeszcze starsze jak sam kostel. Drewniany kostel Świętego Mikołaja był przeniesiony do skansenu w 70-tych rokach 20 stulecia. Był jednym z najstarszych na Podkarpaciu. Пожарники отримали зголошення у пожежі коло першої вночі. Потім, як служба знайшлася на місці, пожаром був уже обнятий цілий будинок дерев'яного костила. Загорожено було ще 10 поблизько будинків. На місці працювало 140 пожарників з 27 відділів. Один був ранений. Костил цілком згорів. Не повелося ані врятувати знаходячогося в ним випосаження. Огонь далі перейшов на сусідні забудування сектора Східніх Погір'ян і зайняв іще два об'єкти – 19-річну хожу і студову з місцевості Ніботсько. Решту будинків повелося врятувати. То другий пожар в історії скансену. Перший був в 1994 році і згорило то до 13 об'єктів. Актуальні в скансені в Саноку знаходиться близько 180 об'єктів дерев'яної архітектури, в тому Лемківська. В зв'язку з пожаром скансен буде закритий до відкликання. В найближчих днях православна вірність цілої Польщі зайдуться на святі Ігорі Грабарчі, найбільш знаному православному паломницькому місці в Польщі, те пройдуть головне святкування Преображення Господнього. Щороку в торжестві беруть участь тисячі вірних з Польщі і заграниці. Присутно судді шоткоєрарха Польської автокефальної православної церкви. На свято традиційно йдуть паломники з різних стран Польщі. В минулому році перший раз на грабарку прийшли тіж копальники з Нижньошлеського воєвідства в парадних облеченнях. Паломництво нижньошлеських копальників путує на Святу Гору Грабарку і того року. Гнез паломника виїхали з-під православної церкви Святої Тройчі в Любіні. Заран вперед день свята паломника перейдуть піше з Сім'ятич в Підляжському воєвідстві на Святу Гору Грабарку та возьмуть участь в святочних богослуженнях. Паломництво своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Трансмісію з головної літургії мож обзирати в найближчу середу 19 серпня августа на каналі ТВП1 од година 9.55. Кінчом того тижня в Низькому Бескіді пройде виняткова подія для любителів бескідської природи. Фундація «Природнича дідовизна» і Товаришення «Фіцедула» просять на природничий мікрофестиваль «Барво Низького Бескіду». Подія буде проходила в днях від 21 до 23 серпня августа. Будуть прелекції, тренову варштату і вечорове пленерове природниче кіно. Подія зачнеться в найближчу п'ятницю викладом в Корличах. В суботу і неділю перенесеться в місце, де кінчиться цивілізація, а зачинець спокій гір і лісів. На обширі Низького Бескіду в Корлицькому повіті відбуде ще тренова часть події – глядання по слідах диких звірят. Вокладо, креативного варштату і проекції фільмів будуть на терені Колипи в Портном. На поєдно події обов'язують записи. Число місць ограничене.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть п'ята. От кінця септембра було чути стріляння цілком близько при границі коло Барвінка і Зіндранової. А тепер уже 6 октября 1944. По обіді почали якби чудом сходжати і далі люди з ліса до Валалу. Дощ падав без перестання, всягде багно, драга розмочена, закопу повну воду. Не знали, чи ся мають радувати або плакати. Десь на єднім місці одразу стояла копа людей. Сходжаються і розходжають, смотрять доокола, що ту за перебениско настало. Як виділи, що наше військо поступує долу від границі, та до котре їх ішли витати. Но були і так, що ся бояли. Міни були на кожнім кроку. Між вояками були і високопоставені люди. Комарняни приходжали к ним опатерні боязливо. З бесіди з ними ся дізнали, що через границю прийшов кунем і Людвік Свобода. Як перше з комарнян говитали Янко Ружила і його отець. Прийшла і Єва Русінкова, Гардошка їй звали. Як перша сьому Гардошка поскаржила, що є войнова вдова. Куля їй розтрепала, так як і останнім людям в селі хижу і стайню. Нема їй хто помочі, бо немать газду, а не нікого свого. Свобода їй приобіцяв поміч, за що тому барс дякувала. Вшетким потім повідала, що генераль їй поможе. Як мотор з вояками переходжали уж ослободжену границю, то, хто йшов мотором Ярослав Ведрал Сазавський. Перейшли, може, 50 метрів від границі, як наразили на міну. Вибухла під мотором і забила його. На ослободженій землі сьому стала осудна міна. Радость з ослободження не тримала довго. Німці спустили пальбу. Усе змеркало. До того ще так і паскудний осінній час. Що ще не було збуряне, то тепер ішло отстріл до ловку землі. Пала турня з церкви і деяка хижа. Стріли тепер падали лим до Валалу на людей. Гуграниці у шкулі не били, зато ся корова могли пасти по долині коло границі. Швидко люди, що зійшли з ліса, ся сховали до торкової пивниці. «Мамо, знати тільки люди їм ту нарахував», – потихися обернув Николайко ку мамі. 45 нас стоє. Як ж ми ся ту помістили? Смотьте, бабо, і Марія Білякова з Бустройту. Розереться Уля по людях. Ве це як місяця не виділи. Баба ганяться роззирать коло себе, світла мало, но спознає кождого. Не стили собі в оповістіші, де були позапихана за той час, як бесніли німці по околіці. Німці стріляють у нас в Бустрі. Ніхто не зістав дома. Швидко ми ся витратили котре каде. Лемгет чим дали от того чудеса. Марія ся скаржить швидким, щоб знали, що нелем оне саме терплять. Не знам, Марія, що будемо робити, що будемо їсти. Нелем днес, але що далі буде? Іде зима, швидко розтрепане. Кид нас німці не побили, то нас голод заб'є. Уля негодна була витримати у штівку сидіти, схована у пивниці. Іду посмотрити, що ся діє. Встала і хотіла вийти вонка. Не будь шалена, маєш дитину, треба ся о ню постарати, зістанеш ту, почекаш. Кидесь витримала тівко, витримаєш іще один день. З вишеним голосом ся на нього обернув Михал Кожик і махнув руком на хлопів, щоб з ним вийшли вон. Вшитки люди іще зістали сидіти в пивниці, але, може, троє хлопів ся побрало горі Валалом гуграниці. Підемо за Свободом, а повіме му, що не маме що їсти. Же змися негодне нигде гнути з місця. Може нам дай як поможе. Так і зробили. Ніхто не знав як, але кид ся вернули до Теркової пивниці, гордо оголосили. От заране будемо ходити до воїнської кухні по страву. Були пишні на то, що зарядили. Кожний ся в кутику душі потішив, вже по довгій добі буде щось варене, а тепле на їдіння. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днішню перличку радіо Русин FM я собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 12 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Свобода сама не приходить». Коли спросити нашого роботного емігранта, чому він опустив своє родне край, то кожен скаже, що не з розкошу, а для того, що там в краю не було для нього ані землі, ані роботи, не було з чого жити. Так люди, у котрих було дост землі, маєток, деякий добрий уряд, не виїжджали в Америку, аби ту працювати в майнах, в офандрах, в білдинках. Якщо б в старом краю мож було достати так роботу, як в Америці, і таку плацу, а хоча що половину меншу, то ніхто не емігрував би з нашого краю в Америку. Чом же ми не мали ні землі, ні роботи в краю? Може, нашої руської землі менше, може вона бідніша, як Америка? Ну, нашої землі в краю три раз більше, як землі в Сполучених Штатах Америки, і природно вона три раз багатша. Ну, то та наша руська земля була в тяжкій неволі і так руської, як його братська, славянська і другі народи були в неволі. І неволя була причином тому, що на багатій землі народ бідував, на огромних обширах землі народ остав

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде за золо. Лем віщі огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж за золенько кукала. За дни моїх страдань приміниш ще за золенько в Астряба.

0: Jest понеділок, 17 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Вночі суботу на неділю на обширі скансену Музею народного будівництва в Саноку дійшло до пожежі. На жаль, цілком згорів забутковий костел 17 століття з місцевості Бончальнижні близько Біча. В Шватоні знаходилися забутково органа, і що старше, як сам костел. Дерев'яний костел Святого Миколая був перенесений до скансену в 70-х роках 20-го століття. Був єдном з найстарших на Підкарпаттю. Пожарника отримали зголошення о пожарі коло першої вночі. Потім, як служба знайшлися на місці, пожаром був уже обнятий цілий будинок дерев'яного костела. Загорожених було ще 10 поблизько будинків. На місці працювало 140 пожарників з 27 відділів. Один був ранений. Костел цілком згорів. Не повелося ані врятувати знаходячогося в ним випосаження. Огонь далі перейшов на сусідні забудування сектора Східніх Погір'ян і зайняв іще два об'єкти – 19-вічну хожу і стодолу з місцевості Ніботсько. Решту будинків повелося врятувати. То другий пожар в історії скансену. Перший був в 1994 році і згорило то до 13 об'єктів. Актуальні в скансені в Саноку знаходиться близько 180 об'єктів дерев'яної архітектури, в тому Лемківська. В зв'язку з пожаром скансен буде закритий до відкликання. В найближчих днях православну вірність цілої Польщі зайдуться на святі Ігорі Грабарчі, найбільше знаному православному паломницькому місці в Польщі, де пройдуть головне святкування Преображення Господнього. Щороку в торжестві беруть участь тисячі вірних з Польщі і заграниці. Присутні судді шоткоєрарха Польської Автокефальної Православної Церкви. На свято традиційно йдуть паломники з різних стран Польщі. В минулому році перший раз на грабарку прийшли ті ж копальники з Нижньошлезького воєвідства в парадних облеченнях. Паломництво нижньошлезьких копальників путує на Святогору Грабарку і того року. Гнезд паломника виїхали з-під Православної церкви Святої Тройці в Любіні. Заран вперед день свята паломника перейдуть піше з Сім'ятич в Підляжському воєвідстві на Святогору Грабарку, де возьмуть участь в святочних богослуженнях. Паломництво своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Трансмісію з головної літургії можеш обзирати в найближчу середу 19 серпня августа на каналі ТВП1 від години 9.55. Кінчом того тижня в Низькому Бескіді пройде виняткова подія для любителів бескідської природи. Фундація «Природнича дідовизна» і Товаришення «Фіцедула» просять на природничий мікрофестиваль «Барво Низького Бескіду». Подія буде проходила в днях від 21 до 23 серпня августа. Будуть прелекції, теренову варштату і вечорове пленерове природниче кіно. Подія зачнеться в найближчу п'ятницю викладом в Корличах. В суботу і неділю перенесеться в місце, де кінчиться цивілізація, а зачинець спокій гір і лісів. На обширі Низького Бескіду в Корлицькому повіті відбудеться тренова част події – глядання по слідах диких звірят. В окладу креативного варштату і проєкції фільмів будуть на терені Колипи в Портному. На поєдну події обов'язують записи. Число місць ограничене.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Зазєм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мій тяжко, здохбим, кідбим я випряглий.

0: Jest понеділок, 17 серпня августа 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Вночі суботу на неділю на обширі скансену Музею народного будівництва в Саноку дійшло до пожежі. На жаль, цілком згорів забутковий костел 17 століття з місцевості Бончальнижні близько Біча. В шлатоні знаходилися забутково органа, іще старше, як сам костел. Дерев'яний костел Святого Миколая був перенесений до скансену в 70-х роках 20-го століття. Був єдним з найстарших на Підкарпаттю. Пожарники отримали зголошення о пожежі коло першої вночі. Потім, як служба знайшлася на місці, пожаром був уже обнятий цілий будинок дерев'яного костела. Загорожених було іще 10 поблизько будинків. На місці працювало 140 пожарників з 27 відділів. Єдин був ранений. Костел цілком згорів. Не повелося ані врятувати знаходячогося в ним випосаження. Огень далі перейшов на сусідні забудування сектора Східніх Погір'ян і зайняв іще два об'єкти – 19-вічну хожу і стодолу з місцевості Ніботсько. Решту будинків повелося врятувати. То другий пожар в історії скансену. Перший був в 1994 році і згорило то до 13 об'єктів. Актуальні в скансені в Саноку знаходиться близько 180 об'єктів дерев'яної архітектури, в тому Лемківська. В зв'язку з пожаром скансен буде закритий до відкликання. В найближчих днях православну вірність цілої Польщі зайдуться на святі Ігорі Грабарчі, найбільше знаному православному паломницькому місці в Польщі. Те пройдуть головне святкування Преображення Господнього. Щороку в торжестві беруть участь тисячі вірних з Польщі і заграниці. Присутні судді шоткоєрарха Польської автокефальної православної церкви. На свято традиційно йдуть паломники з різних стран Польщі. В минулому році перший раз на грабарку прийшли ті ж копальники з Нижньошлезького воєвідства в парадних облеченнях. Паломництво нижньошлезьких копальників путує на Святу Гору Грабарку і того року. Гнезд паломника виїхали з-під православної церкви Святої Тройці в Любіні. Заран вперед день свята паломника перейдуть піше з Сім'ятич в Підляжському воєвідстві на Святу Гору Грабарку та возьмуть участь в святочних богослуженнях. Паломництво своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Трансмісію з головної літургії можеш обзирати в найближчу середу 19 серпня августа на каналі ТВП1 від години 9.55. Кінчом того тижня в Низькому Бескіді пройде виняткова подія для любителів бескідської природи. Фундація «Природнича дідовизна» і Товаришення «Фіцедула» просять на природничий мікрофестиваль «Барво Низького Бескіду». Подія буде проходила в днях від 21 до 23 серпня августа. Будуть прелекції, теренову варштату і вечорове пленерове природниче кіно. Подія зачнеться в найближчу п'ятницю викладом в Корличах. В суботу і неділю перенесеться в місце, де кінчиться цивілізація, а зачинець спокій гір і лісів. На обширі Низького Бескіду в Корлицькому повіті відбудеться тренова част події – глядання по слідах дикого звірят. В окладу креативного варштату і проекції фільмів будуть на терені Колипо-Впортном. На поєдно події обов'язують записи. Число місць ограничене.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазуленько, в Астряба.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

Рукав торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила?